Magal, men nu är det inte lärarna. Du kredit, Eva. Och dam, den, tra, di, di, di, di, dam, den, tra, di, di, dam, den, tra, di, di, di, dam, den, tra, di, di, dam, och så kan den, tra, di, di,